0: 2015年5月9日，莫斯科纪念二战结束70周年，俄罗斯全体民众向2700万英勇的苏联红军致敬。正是他们的牺牲，换来了对纳粹德国的胜利。俄罗斯总统普京曾邀请西方各国领导人参加这个活动，以缅怀俄罗斯在二战中的巨大付出。然而，没有任何一位西方领导人出席。对于普京来说，这是莫大的羞辱。他的官方演讲完全没有出现传统的外交辞令。
1: Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!
0: Пу Цин 发表这番演讲时，中国国家主席和印度总统都在现场。中国与印度也曾为二战胜利做出不可磨灭的贡献。第二次世界大战也被斯大林称为伟大卫国战争。2015年5月9日，纪念这场战争结束70周年的庆典举行之时，俄罗斯大量民众自发从各地汇聚在莫斯科。
2: La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 45, et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé,

0: 在与中国合作的同时，普京还梦想建立一个多极世界。2011年，普京提出欧亚经济联盟的概念，这一国际组织将由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚五个前苏联国家组成。
1: And soon Kyrgyzstan. Phil, you said it's big. Look at the size of it. 5 times bigger than its neighbor, the European Union.
2: Мы продолжим создание союзного государства с братской Россией, если она этого пожелает. Будем развивать тесное взаимодействие с партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому Беларусь будет и впредь активным игроком на постсоветском пространстве.
0: 欧亚经济联盟旨在加深五国间的经济政治合作，同时它也将成为欧亚间的关键桥梁。其中哈萨克斯坦尤为重要，它的新首都阿斯塔纳建在大草原的中心，充满着现代主义风格的建筑。事实上，欧亚经济联盟的概念最早正是由哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫提出。这位领导人与普京关系密切，是俄罗斯与土耳其之间的调停人。哈萨克斯坦幅员辽阔，拥有极其丰富的原材料，包括天然气、石油、铀。哈萨克斯坦与俄罗斯的边境线长达7500公里，与中国的边境线长达1500公里。优越的地理位置决定了哈萨克斯坦在欧亚联盟中的重要地位。
3: L'objectif de la Russie, c'est clairement sur la base du volontariat de reconstituer un ensemble géopolitique de grosso modo 200 millions d'habitants qui auraient une coopération militaire, une coopération économique commune, de manière tout simplement à peser sur les événements, exactement comme l'Europe entend peser à 500 millions, eh bien la Russie voudrait peser à 200 millions avec les Kazakhs, les Kirghizes, les Tadjiks, les Biélorusses et puis avec les Ukrainiens si ça avait été possible. Voilà, c'est raté.
0: 乌克兰是前苏联15个共和国中的第二大经济体，除了与俄罗斯有着紧密的文化和经济联系，在欧洲地缘战略中也具有举足轻重的地位。然而，本可以成为两个世界桥梁的乌克兰，却不得不做出非此即彼的选择。
4: 2014, l'Union européenne.A traité avec l'Ukraine en disant vous traitez avec nous, vous ne traitez pas avec la Russie, ce qui était une déclaration de guerre.
5: Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации на таможенную. Ну разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили: это прямая речь, не ваше дело.Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности?
4: L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance du problème abyssale, et elle est très responsable. Je veux dire que les malheurs de l'Union européenne que l'on constate avec le Brexit, ils tiennent à ça, à son ignorance des peuples.
0: 在橙色革命中败选的维克托·亚努科维奇，于2010年当选乌克兰总统。上任后，他违背竞选承诺，拒绝与欧盟签订政治和自由贸易协定，并试图加入俄罗斯主导的欧亚经济共同体。亚努科维奇的突然转向，在首都基辅和其他城市引发了公众抗议，成千上万的人走上街头。令人意想不到的是，最初的和平示威随后演变为流血冲突。最终导致112名乌克兰示威者和13名警察死亡。这场史称“广场起义”的运动，迅速改变了乌克兰的政治倾向。
6: Янукович знищив українську армію, зате дуже сильно розвив внутрішню армію, яка мусила воювати з внутрішніми ворогами, тобто з нами. Шансів у нас перемогти не було.А вони перемогли.
0: 2014年2月21日，亚努科维奇流亡到俄罗斯，并随即被乌克兰议会罢免。 美国高度介入的乌克兰的广场起义。时任美国副国务卿维多利亚纽兰公开在基辅的独立广场分发三明治。数周前，他与美国驻乌克兰大使的电话录音曝光。
7: So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it, and you know, the EU.
0: 2014年3月24日，乌克兰与欧盟签署联系国协定的政治部分。在这之后，乌克兰加入北约也被提上日程。这些事情绝非普京所愿意看到。
8: The new government of Ukraine has recently announced its plans to join NATO. Just imagine, say, that in the 1980s, the Warsaw Pact had expanded through much of Latin America. Mexico announced its plans to join the Warsaw Pact. How would the United States have reacted?
0: 2014年5月10日，普京访问了乌克兰自治省克里米亚，那里90%的居民都讲俄语。克里米亚曾是沙皇俄国和苏联的领土，俄罗斯在那里有许多不可放弃的利益，比如塞瓦斯托波尔海军基地，那里也是俄罗斯海军黑海舰队的基地。
9: Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым.
0: 沉默数日后，俄罗斯突然发起反攻，这成为了乌克兰历史上难以忘却的转折点。
10: L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre.
11: Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répondre à l'intervention russe en Crimée.
12: Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires.
13: Des hommes armés qui ne portent toujours pas d'identification formelle.
14: Qui sont ces hommes ?
15: D'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs.
14: D'où viennent-ils ?
15: Les Russes ? Silence total.
0: 俄罗斯在克里米亚半岛部署了军队，这些士兵全副武装，却出奇的放松，无声无息地消除乌克兰正规军的战斗力。当这些没有佩戴任何标志的绿衣士兵在克里米亚安营扎寨，普京的计划就再无阻碍。然而，根据1994年的布达佩斯协议，西方国家认为俄罗斯的入侵是非法的。不过，克里米亚议会认为人民有权决定自己的未来，随即在2014年3月16日举行全民公投。克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的选民参加投票，97%的人赞成与俄罗斯合并。克里米亚极具战略意义，拥有克里米亚就意味着控制横跨黑海的石油管道。在不到一个月的时间里，乌克兰就彻底失去了克里米亚。而对许多俄罗斯人来说，克里米亚在历史上和民族感情上都属于俄罗斯，这片土地的回归更像破镜重圆。
16: В принципе, всегда склонна считать, что то, что этот режим делает, это папа, это неправильно. И все равно, вот первая реакция на то, что мы взяли Крым. Эмоционально это скорее удовлетворение, это скорее вот какое-то чувство, что так и надо, что вот это справедливо, потому что Крым действительно российский.
17: В этих условиях присоединение Крыма подавалось как акция по защите русского населения. И это ложилось в общие рамки представления о патерналистском государстве.
18: Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас. Граждане России, жители Крыма и Севастополя.
19: Ça a été présenté, ça a été vécu comme réellement l'établissement d'une justice historique. Les rangs de, des anti-Poutine se sont vidés au moment de l'annexion de la Crimée, réellement.
17: На этом фоне это вызвало очень сильную поддержку. При всех претензиях к Путину и к кремлевскому, действующему кремлевскому режиму.
16: Крым там один из редчайших примеров победы русского оружия. Потом мы все воспитывались на классической русской литературе. Там какая-то Даша Севастополь, геройская гибель академика Макарова. Это все Севастополь, Крым. Ну, в общем, это часть какого-то твоего воспитания, что Крым вот завоеван, полит русской кровью, ну и так далее.
0: 2014 年3月15日，联合国安理会曾提出决议，要求谴责俄罗斯在克里米亚的政策。俄罗斯行使了否决权，中国投了弃权票。
20: После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию.

0: Cette notion a été évacuée parce que ça correspond à une époque où les Occidentaux pensent encore qu'ils peuvent tenir la Russie comme quantité négligeable. Ce qu'on va faire en Syrie, ça ne va pas leur plaire, mais on s'en fiche.
1: Bachar 一直是普京在中东地区的重要盟友。 早在 2015年， 阿萨德政权已与叙利亚反对派发生激烈交锋，濒临破产边缘。当时巴沙尔仅控制着叙利亚约 10%的领土。普京计划在中东伊斯兰原教旨主义的中心捍卫他的模式，防止西方操纵的阿拉伯之春肆意蔓延。We
2: disagree with and we condemn the continued supply of Russian weapons to the regime, and this includes all classes of weapons, and we've been clear throughout and very direct with the Russian government about that.
1: 俄罗斯向叙利亚政府大量运送武器，并利用自己在联合国的否决权保护叙利亚政府。 与此同时，伊斯兰极端分子来到了叙利亚，与阿萨德的反对派作战。 本是少数的圣战分子，在不到一年的时间里，成为一支强大的军队，甚至在叙利亚境外采取行动。My
3: fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known as ISIL. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. This counterterrorism campaign will be waged through a steady, relentless effort to take out ISIL wherever they exist using our air power.
1: 以美国和法国为首的西方国家，以捍卫人权的名义干预叙利亚，帮助叛乱分子，制裁阿萨德。多方混战，令中东局势更加混乱。
4: Президент Соединенных Штатов прямо заявил о возможности нанесения американскими вооруженными силами ударов по позициям исламского государства на территории Сирийской Арабской Республики без согласия на то законного правительства. Подобный шаг в отсутствии соответствующего решения Совета Безопасности ООН стал бы актом агрессии, грубым нарушением норм международного права.
1: 面对美法英的军事打击，叙利亚政府招架乏力，只能向盟友俄罗斯请求出兵援助。
5: Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков, в их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.
1: 2015年9月30日，俄罗斯新一代的战斗机和直升机飞入叙利亚领空，打击叙利亚境内的反政府武装力量。俄军的这次行动规模庞大，攻势凶猛。
6: 帮助阿萨德政府收复了部分失地，这是自苏联解体以来，俄罗斯第一次在境外使用军事力量。Diplomatie russe est beaucoup une diplomatie de réaction par rapport à ce que fait ou ne fait pas l'Occident. Je pense que l'intervention en Syrie a été largement motivée par les atermoiements occidentaux pendant deux ans ou trois même. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on soutient?
0: Donc nous sommes en train de vivre depuis quelques mois et au moment où nous parlons là, une sorte de réatterrissage des Occidentaux dans le monde réel. Et dans le monde réel, ils ne peuvent pas renverser Assad.
1: 俄罗斯的高效攻势迫使伊斯兰叛军撤退，空袭造成8000多人丧生。 但普京从伊斯兰国手中解放了美丽的古城帕尔米拉。